Já, nú skal við over på en artist som kommer på Norsk Countrytreff. Vi var inne om den sist og presentert den. Det The Major Dundee Band. Kommer fra Nederland. Men nå skal jeg legge litt spesielt merke til denne her melodien her, for den altså en irsk improvisert melodi. Mm-hmm. Og den veldig spesiell. Så det må jeg høre litt spesielt på. Og melodien det The Song.

0: Ja, drinken en dreamen med Veilen. Dessverre så har han gått bort for noen måneder siden, og så han, karen der, han er nok på det evige jaktmarken nå, ja.
1: Ja, vi får si så Hank Williams senior sa, you never get out of this life in life.
0: Mm.
1: Ja, og det hender vel med han.
0: Det gjorde noe helst.
1: Vi har en ny penartist.
0: Ja, en Taylor. Det har vi vel flest radiolytterne har vel hørt i et Hen Taylor. Og nå er hun også på Nordfjordnær Radio.
1: Ja, og vi får si det sånn at det var noe litt... hun var jo på Farmen.
0: Ja, hun var med på Farmen, ja, på TV 2, ja.
1: Ja, ble veldig godt kjent der.
0: Det ble hun nok også, ja. Ja.
1: Men jeg vil påstå det at hun har god nok stemme og er dyktig nok artist til at hun hadde ikke hatt behov for å være på Farmen for å lære seg og, eller bli...
0: Kjendis, nei.
1: Nei.
0: Nei, helt sikkert, for dette det blir nok en artist som vi kommer til å få høre mer til senere. Og faktisk talt, hun er også nordlæring. Hun kommer fra Lofoten.
1: Ja, ja, men det er ikke noe dårlig kvalitet, det.
0: Nei, men det viser seg at det er veldig mange av disse her countryartisterne våre som kommer opp. Det kommer jo nordafra.
1: Ja, men så han drev opp i den her Synjavinden og alt dette her, nei, Nordavinden og oppvokst på Mølje og greier og greier. Så, landsens folk.
0: Ja. Ann Taylor, hun er vel litt inspirert av Carlin Carter, Alan Jackson og veldig mange flere som hun vil titulere seg med, kan du si. Så, men alt dette her er veldig bra, og jeg synes hun gjør en veldig god fasade på denne CD-en som hun nå har slept. Så la oss ta og høre på det. Og det er plata med Hello, Goodbye.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

We Five og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra da hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: Seven A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, skal det være levd eller nyrer, fru?
0: Og årstiden tatt i betraktning, så skal vi nå kjøre Julehospitalet 08 med egne sykdommer relatert til julefeiring.
2: Diagnostisering av skinkbrokk.
0: Lutefisksjokk. Grav.
2: Julesangallergi.
0: Og andre morsomme kryp.
2: Ja.
0: Det skal vi. Hallo igjen, folkens. Nytt, ja. Nytt program om sider.
2: Ja, det er lenge siden nå.
0: Oh, ja, det er veldig lenge siden, siden sist, så...
2: Men vi har ikke mistet fytten av det.
0: Du sa?
2: Fytten, det er vel fytt, også...
0: Fytt.
2: Det er kanskje noe mer du får enn du mister, kanskje.
0: Ja, det kan være det.
2: Eller bare glemme ut at du har det.
0: Ja, nei, fytten har vi.
2: Mer fytt enn fytt.
0: Du snakker for deg selv, gutten min.
2: Ja, det kan jeg. Jeg har fytt. Nei, jeg har fytt. Min fyr har fytt. Dobbeltsidig fytt.
0: Det har vi.
2: Ass.
0: Og uten å sjokkere noen, så kan jeg vel nevne at vi skal innom en og annen mer eller mindre tradisjonell julesang utover her da.
2: Vi har noen som kanskje kan bli.
0: Ja, og noe som ikke har det minste med
2: ja, det vil jeg ikke si.
0: Jul å gjøre. Trond-Ove skal jo selvfølgelig innom finanskrisen, det rammer jo han hardt.
2: Jeg vil ha en krisepakke, og jeg vil ha det med det samme.
0: Ja, før jul.
2: Helst det.
0: Er det andre morsomme ting vi skal innom?
2: Nei, jeg vet bare som det blir så jævla morsomt, altså.
0: Nei, morsomt, det er morsomt.
2: Aktuel. Det er jo en alvorlig årstid, egentlig, dette her.
0: Det er jo det. Men til og med du har jo fått med at Barack Obama er blitt president i sambandsstatene, og
2: ja.
0: Vi må jo spille en låt i den forbindelse, synes jeg.
2: Ja, det kan vi jo, ja.
0: Ja, så litt til liksom at traktor kommer det ut det her, og... Ja, vi får se. Jeg tenkte å slutte med noe islamsk her, helt på
2: helt ja, de feirer id.
0: De gjør det.
2: Ja.
0: Men det ble helt på slutten.
2: Ja.
0: Ja, en veldig fin låt. Ja. Men.
2: Vi starter med Winter Wonderland, med en norsk gruppe som heter, eller de eksisterer vel ikke enda, eller nå for tiden. Weld, med Vibeke Saugestad på vokal.
0: Eksisterer ikke lenger,
2: tenker jeg. Lenger, kanskje blir det korrekt det her.
0: Ja.
2: Ja. Plata heter jo noe veldig sånn juleaktig, da, som Family Values. Og det er jo en, for de av oss som er plaget med familie, så er jo dette en typisk familiehøgtid.
0: Ja, det er jo det. Jeg er ikke plaget med familie, nei, men det er en familiehøgtid.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så derfor skal vi spille fra Family Values, den veldig kjente sangen, Winter Wonderland. En litt morsom tapping, synes jeg.

0: Vibeke Saugestad var en veldig sober vokal. Hun må være en av de beste norske kvinnelige vokalistene, synes jeg. Vokalistene.
1: Meget god. Ingen tvil om det.
0: Både snart kommer noe nytt. Det gleder vi oss til.
1: Uten at vi vet at hun kommer noe nytt.
0: Nei, det har vi ikke noe om. Nei, kanskje vi går bort i Moss der og pønsker på noen plateplaner, kanskje.
1: Vi ønsker henne lykke til. Dette hører vi gjerne mer av, ikke nødvendigvis akkurat denne typen.
0: Vi spiller vel ikke den om igjen i kveld?
1: Nei.
0: I desember 09, muligens.
1: Hvis Saugestad da, men har kommet noe nytt, så kanskje
0: kan vi spille det.
1: Vi spiller det. Denne vinteren, den kommer jo ikke særlig overraskende, sånn hvis du... Det en årstid som gjentar seg med visse mellomrom.
0: Ja.
1: Men av en eller annen grunn, så... Ja, det andre enn meg som også ligger ute i snøslapset og bytter sommerdekk til litt sånn halvgode vinterdekk når det egentlig litt for sent?
0: Ja, det var veldig kjent.
1: Det virker kjent, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, i år synes jeg har skiftet dekk liksom hele høsten og...
0: Men det du holder på med?
1: Ja, det det jeg holder på med. Nå var det en kompis som bytta, som hadde noen... flotte piggfrie dekk fra en bil som man ikke disponerer lenger, så tenkte jeg kanskje at de kunne jeg bruke.
0: Ja.
1: Og jeg satte det jo på.
0: Piggfritt?
1: Ja, ja. Det jo miljøbevisst som jeg så prøver jeg stundom å kjøre piggfritt. Som regel går det til Bloksberg når jeg skal ned i Myklebuståsen på Eid, så... Ja, noen ganger må man ta peiling på fortauskanten eller dislesvingen og håpe at et eller annet biter der.
0: Ja.
1: Ja, for jeg reiser ganske tidlig på jobb. Det ikke alltid at blåholka strødd når jeg legger av gårde.
0: Nei.
1: Og da det ikke noe stas på piggefri. Men dette var ikke noe problem i år. For
0: Nei.
1: Før en uke var gått, så hadde jeg et digert glassgård inni det ene. Så da skjerte jo det seg.
0: Bokstavlig talt,
1: ja,
0: kan man
1: det,
0: si.
1: Ja, det kan man si.
0: Ja.
1: Og full av optimisme så for jeg inn til dekkpusheren min og lurte på om han kunne gjøre noe med dette, og han bare lo.
0: Mm.
1: Ja, så er det bare å bytte dekk igjen.
0: Så det er det som skal til for å få en dekkforhandler i godt humør, det er å komme og kjøpe dekk?
1: Ja, han setter jo pris på det da.
0: Ja.
1: Han trenger vel det, han karen her som mistet et tusentals dekk her nå i høst på uforklarlig vis.
0: Åh?
1: Ja, plutselig robba han for massevis av dekk.
0: Eller noe sånn dekkjuveri?
1: Ja. Og hvordan noen kan klare å stikke av gårde med
0: så mange dekk.
1: Tusen dekk uten at en eller annen virkelig legger merke til det, dette forstår jeg ikke.
0: De har vel rullet av gårde?
1: Ja, de har vel gjort det. Rygget inn med lastebil og uniform, så går jo det meste bra, ikke sant?
0: Jo.
1: Stikker du inn på en butikk med fin uniform og begynner å bære ut, så går det som regel bra.
0: Ja.
1: Sånn er det. Men vinteren her.
0: Ja,
1: vi har et tydelig tegn på det når sporten begynner å spille «Her kommer vinteren», ja. Som om dette var en optimistisk sang av noe slag som Jokke lagde.
0: Ja, en optimistisk sang av en som elsker sport.
1: Ja. Og sånn kan det virke for de som bare kjenner Jokke og Valentinerne gjennom NRKs sportsendinger. Men for sikkerhets skyld, for å sette ting i perspektiv. Og nå denne uka her så fikk jo NRK akkurat en aldri så liten smekk på fingrene over å ta ut filmkutt som ikke var satt i perspektiv og vise i store studio.
0: Det var fugleperspektiv for en gutter da.
1: Det var det.
0: Ja, men det forstod, ja.
1: Ja, altså hvis de bare fortsetter å spille «Her kommer vinteren», bare refrenge, så vurderer jeg å gå til rettsak på det samme, på vegne av Joachim Nilsen og valentinerne.
0: Ja, jeg synes jo sangen gjør ikke meg noe å høre. Dessuten er jeg veldig glad i å sitte og se på TV, på sportssendinger på søndag morgen med en kopp kaffe og en brødblings.
1: Ja.
0: Setter jeg umåte pris på det. Den, min såkalte bedre halvdel, som jeg ikke er sikker på er så veldig mye bedre når jeg gav den grunn, men hun setter ikke særlig pris på det. Men,
1: nei, men hun ligger jo og sover da, så det gjør
0: nei,
1: jo
0: ingenting. Nei, hun er på går tur eller rydde i huset.
1: Ja. Det ligger mye livsvisdom i den sangen vi skal spille her nå. Nemlig her kommer vinteren.
0: Mm-hmm.
1: Blant annet så sier jo da Jokke ut i sangen at har du et kjøleskap, har du en TV, så har du alt du trenger for å leve.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jokke hadde mest pils i kjøleskapet.
1: Han hadde det.
0: Ja.
1: Han la ikke noe skjul på det heller.
0: Nei.
1: Nei. Skal vi prøve den?
0: Vi får gjøre det.
1: Her kommer vinteren. Ja.

0: Ja, Jokke han hadde problem med overdreven positive folk, han. Ja. Det... Og ja, Kajen og jeg kjenner vi noen sånne. Overdrevet positivt. Jeg forstår på en måte hva han mener, som synes alt er bare peachy til enhver tid, liksom.
1: Ja, men, vi har møtt det, for all del.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kan lukke imot det. Jeg synes altså, det litt sånn problematisk, for de blir ofte regnet som litt sånn naiv og godtroende, hvis det sånn overdrevet optimistisk og positivt.
1: Ja, men altså, på en annen side, skal du få til noe, så må du ha noen sånne drivere, som det heter på enkelte fagspråk, som drar ting frem og som er positive, selv om det kanskje ikke alltid er like stor grunn til det.
0: Nei.
1: Du må ha det.
0: Jeg synes egentlig de folk er litt morsomme og kjekke og omgå seg.
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Jeg får ikke lyst til... Jeg er ikke irritert på deg i alle fall.
1: Nei.
0: Ja, nei. Ja, ja. Det var altså en av høstens, tidlig høstens, stor, mest omdiskuterte låter i Norge. Her kommer vinteren. Det er jo da noen som har lagt Else Olava, hva heter det? Hva heter det? Olava? Olava? Olava? Olava.
1: Ja.
0: Det heter du som har laget med bare et piano-akkompagnement til. Det min mor satt Else Olava. Hva er det bare Olava?
1: Å oh, ja, sånn ja. Uten Else.
0: Ja.
1: Ja, det har hun gjort, og den har vi også hørt på i masse media noen ganger.
0: Ja, veldig, jeg synes den er fin.
1: Ja, visst, ja, visst. Det er lov å gjøre ting annerledes.
0: Ja, jeg synes vi har gjort den på en ok måte.
1: Ja. Yeah.
0: Nå skal vi til Bruce Springsteen, som noen av oss, hvor mange var vi da? Snart 80.000 som hørte han på Vellehovind. Men jeg vil ikke være noe mer. Fra en plate kommer de fra noen år tilbake, Devils and Dust, 2005 kanskje, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Og, ja, Springsteen er en av mine all-time favorites, så det heter. Og jeg måtte finne en som kanskje var litt sånn juleaktig.
1: Ja.
0: Fant en som ikke var spesielt juleaktig, men som hadde litt sånn juletema i seg i alle fall.
1: Du må ikke holde oss i spenning særlig mye lenger nå. Hva i all verden
0: har Jesus was an only son. Jeg har aldri hørt heller om at Jesus var noe annet enn ene barn.
1: Det vet i hvert fall jeg lite om.
0: Nei, jeg er heller ikke så bevandret ute i Bibelsorg. Jeg ville tro det at når jomfru på 14 ble på tjukken, at du kanskje senere fikk noe mer, men...
1: Var den 14?
0: Ja, det var vel det som var vanlig den gang, da. Det var ikke gamle tutter, hun der.
1: Nei,
0: det
1: var vel ikke det. Men at han var ene barn, ja, ja, det var vel kanskje det, da.
0: Du vet ikke om det er noe sånn jødisk variant av... Hva heter det? Per og Paul og Espen Askeladd, og kanskje det var?
1: Jo, kan jo hende det.
0: Nei. Kanskje var det, eller...
1: Alle gode ting er tre, og det går jo ikke an det.
0: Nei, det er nesten som et... I alle fall, her er Bruce Springsteen med Jesus was an only son.

0: faktisk noe av det verste. Altså, jeg stemmer med Kane.
1: Du stemmer med Kane?
0: Etter dette stemmer jeg helt klart med Kane. Disse folka her må ha røkt vanvittig mye mer enn bare sokkene sine. Og vært utstyrt med et dårlig sampling og et Casio-orgel. Som de prøver å fremstille som reggae. De må jo, nå er jeg faktisk... nå ble jeg en gretten gammel gubbe, så nå er det slutt på å være overdrevet positiv.
1: Ja, nei, bladde akkurat i dine papirer her står det overdrevet positive mennesker.
0: Ja.
1: Det er kanskje, ja, kanskje vi skal stemme med Kane neste gang.
0: Ja, hvis de skal fortsette med dette.
1: Ja, midt under den amerikanske valgkampen så spør datteren min på 13 år etter å ha sett på TV dag ut og dag innen denne valgkampen, og så sier hun: pappa, skal vi stemme i det valget her?
0: Ja,
1: men det, det kunne en jo faktisk lure på.
0: Det er vel ikke noe amerikansk valg som har vært dekket, men det kan ta veldig stor betydning for hvem det er som skal fortsette.
1: Eller, om, ja, visst er det det.
0: Så det, det er
1: det. Visst er det det. Vi har spilt bedre reggae enn det her tidligere.
0: Ja, og det finnes faktisk veldig mye bra musikk i denne sjangeren her. Dette, folkens, må dere ta som et rent... reggae-feilskjær.
1: Det kan vi godt, altså. Og i den grad vi nå skal spille AC/DC, så er det også et totalt feilskjær her midt i adventstida.
0: Ja, AC/DC kom ut med en ny plate nå i høst. Ja. Den er til forveksling alldeles lik alle de andre platene som disse gubbene har laget. Etter min mening burde de slutte å lage plate, og folk burde også slutte å kjøpe de nye platene der, altså.
1: Derfor skal vi ikke spille AC/DC,
0: men nei, men nesten. Kjøp gjerne de gamle.
1: Ja,
0: ja. Men vi skal jo da spille fra en tribute-plate, fra et amerikansk hillbilly-orkester som heter Hazy Dixie, som har laget en tribute-hyldningsplate til AC/DC. Bare AC/DC-låter.
1: Mhm.
0: Unnskyld, det var tæring. Og da den mest kjente kanskje, Back in Black.
1: Ja.
0: Med Hazy Dixie.
1: I hillbilly-drakt.
0: Ja, ikke akkurat heavy metal.
1: Dette blir spennende.
0: Ja.

0: we're gonna get it up, refer to song.
1: Ja, det var Høyfrø Dixie.
2: Ja. De har på denne platen bare ACDC. De har en andre plate der har de laget noen bluegrass varianter av Black Sabbath og av Led Zeppelin og, som er veldig, veldig morsomt og bra, synes jeg.
1: Ja da, jeg er på vei til å bli overdrevent positiv igjen. Det er, det er gøy å høre ACDC på denne måten med Hayseed Dixie.
2: Ja.
1: Ja, men det er jul snart.
2: Ja, visst var det vi snakket om, ja.
1: Ja, det var det vi snakket om, og julesanger. Nå skal jeg spille en julesang.
2: Mm.
1: Hadde jeg tenkt det, i alle fall. Hvis ikke du har innvendinger og blir negativ igjen.
2: Overdrevent negativ, skal jeg prøve å holde meg vekk
1: fra. Ja da, ja da. For det er jo liksom slik at noen julesanger får en slags forhold til, og må spilles, det gjelder... Blant annet Pogues må avspilles hver jul. Det har vi tenkt å gjøre i år også, litt senere på kvelden.
2: Ja.
1: Det er ingen vei utenom. Og jeg vil spille John Lennon.
2: Ja.
1: Med hans Happy Christmas, The War is Over. Vi får bare ta det som et fromt ønske og håpe at det blir sånn.
2: Ja.
1: Og så spiller vi John Lennon.

0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Och ja, och så
0: tror du?
1: Jag hoppas ju alla fredsälla folk önskar att all krig och elände skulle vara över, men
0: ja, det gör det. Og,
1: det er for lite overdrevet positive folk. De går til krig.
0: Ja, ubegriplig.
1: Så hvis folk hadde vært positive, så hadde de sluttet med det der gangen,
0: ja. Ja, det kommer nok en tid da en forlater krig som middel til å oppnå forskjellige fordeler. Men vi ikke der enda.
1: Nei.
0: Ja, det ikke så lenge siden Norge og Sverige var i krig, det det da? Og nå virker det jo forholdsvis usannsynlig.
1: Nå virker jo nesten at vi holder på å gå til krig igjen.
0: Ja, akkurat nå, ja. Når de har tenkt å arkivere e-posten og telefonsamtalene våre, så ja, kunne de jo kanskje få lyst til å...
1: Det var noen flykjøp som ble litt snurte på, eller mangel på flykjøp var det vel kanskje.
0: Ja, det kan jeg jo faktisk godt forstå da.
1: Jo, de har blitt fryktelig billige, de har jazzgripen nå, bortsett at de jo amerikanske de også.
0: Jo, og bortsett fra at prisen ikke satt på noen av disse flyene, og det jo like forbauset både i staten etter det jeg forstår, og i Sverige over at en har noen priser å sammenligne med her.
1: Ja, jeg trodde det var pris de hadde diskutert, jeg ikke utser. Det blir litt sånn, sånn homsepatruljen bare, at de liksom skal ha litt sånn styling på jagerfly.
0: Det blir jo det, og det pussy at disse flyene som... En har funnet lite hensiktsmessig til sånn overvåking av små, mindre nærområder ja. I statene skal være... fantastisk egnet til det i Norge. Jeg forstår ikke dette.
1: Det var ikke spesielt godt egnet der borte heller, tror
0: jeg. Nei,
1: det
0: var kanskje ikke det.
1: Nei. Det er kanskje en del...
0: Nei, altså, jeg mener at...
1: Altså, nå har jo regjeringen hjelpt Island med noen krisepakker. Det kanskje er som en, sånn, en norsk sånn, takk for Marshall-hjelpen?
0: Ja, ikke vet jeg. Det er mange, mange som ikke forstår dette for øyeblikket.
1: Folk er for lite positive. Vi har vanske for å forstå.
0: Vi må ha amerikanske fly. Dette var da ikke noe å diskutere.
1: Ja, og så bruker de lite bensin.
0: Ja, det...
1: Eller går de på bensin?
0: Nei, jeg vet ikke, sånn...
1: Frityrolje,
0: kanskje. Rakettfuel, tenker jeg. Ja.
1: Vel.
0: Ja. Du har...
1: Vi snakket oss litt ut på...
0: Ja, vi gjorde det.
1: I Granskauen.
0: Vi gjorde det, for oss som har spilt musikk en stund, så dukker melodier stadig opp igjen i forskjellige drakter.
1: Ja.
0: Det vi spilte nå med John Lennon, og som står signert John Lennon på platene hans. Mm. Så har i hvert fall jeg hørt den før.
1: Ja, vel.
0: Den har spilt inn et utall versjoner og er ingen julesang.
1: Nei.
0: Det er historia om en gammel tørst hest som bar det fantastiske navnet Stewball.
1: Jaha, som er da Stewball er liksom en variant av valisisk kjøttkake.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, jeg kan tenke
0: det. Det kan hende. Denne hesten, den drakk aldri vann.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men han drakk øl.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han drakk vel vin, tror jeg.
1: Vin?
0: Ja, det var noe sånt vi får høre. Vi skal høre litt på den nå. I 1964 så spilte Hollis inn en versjon av Stewball.
1: Ja.
0: Så kan jeg i hvert fall få høre at det er en sang som er forferdelig lik Happy Christmas, the war is over. Vi kan se hvor lenge de holder ut.
1: Det var noen referansepunkt vi skulle sjekke her, altså.
0: Ja, vi må sjekke noen referanser. Hollis! Ja.
1: Vi sjekker.

0: Jeg tror vel egentlig at poenget mitt er klart. Vi behøver strengt tatt ikke høre denne låten her.
1: Dette er det som kalles for kreativ rapping.
0: Dette er kjempekjedelig.
1: Jo, men altså, det er bra å få en julesang ut av det som egentlig var sangen om en tørsthest.
0: Ja, og at på til å signere låten selv. Nå skal vi over til noe helt annet som er mer i gata vår.
1: Ja!
0: Nå, og til de som reiser rundt nå og pløye med traktor og sånt, de skal få sin egen sang her med deg.
1: Ja, det er nok et amerikansk band som heter intet mindre enn The Tractors.
0: Ja.
1: Gitt ut masse plate, og en juleplate.
0: Mm-hmm.
1: Der de har for eksempel Santa Claus is coming to town on
0: Choo-choo train, tror jeg
1: ja, noe, og enda litt til.
0: Ja, morsomme vrier på gamle sanger vi har hørt før.
1: Ja. Blant annet en som ikke... Ja, det høres jo litt borsomt ut.
0: Ja.
1: Med You Want To, også titlen på denne, for eksempel. Kunne bli litt morsomt. Eller I Don't Want To.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja. Dette er jo morsomt hvis
1: Eller I Have To.
0: Dette hadde vært morsomt hvis lytteren vår hadde hørt hvilke sang det er vi snakker om.
1: Ja, vi snakker altså om en klassisk julesang fra... Vi har spilt i mange år på Nordfjellan her, det er jo før jul.
0: Ja.
1: Den heter da Jingle My Bells.
0: Den heter vel Jingle Bells? Det står ikke det her.
1: Nei, det er Jingle Nei. My Bells i Tractors-varianten.
0: Ja.
1: Så let jingle the tractor bells.
0: Da fyller vi diesel på tanken og lar det stå til.
1: Ja. Jingle my bells.

0: Det er helt ferdig.
1: Med å jingle på bjellene sine.
0: Ja, og vi har parkert setoren vår.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ursus.
0: Ursus. Eller, Melarus.
1: Setor, det?
0: Jeg var ikke det.
1: Ungarsk eller tjekkisk?
0: Ja, det var tjekkisk, ja. Mulig det.
1: Ja.
0: Tractors.
1: Tractors var det i alle fall.
0: Ja. Ja.
1: Fra The Tractors til The Pogues.
0: Yes, The Pogues. Yeah. And McCall.
1: Christy McCall.
0: Yeah. Mora hennes har hatt en veldig morsom førjulstid her nå.
1: Ja vel.
0: For nå, etter så mange år, så har BBC funnet ut at det et par ord her som kanskje ikke passer akkurat inn I julestemningen.
1: Å nei, har de begynt å sensurere denne?
0: Japp, det okay. har de gjort, og det avstedkom en smule reaksjoner på de brittiske øyer. Ja. Slik at BBC-sjefen måtte bare beklage og reversere denne lille sladden av to upassende ord.
1: Midt inne?
0: Nei, det ble jo sånn suppetåke midt inne der på et par av ordene. Jeg har hørt kuttet, og dette låt ikke bra var avgjort hverken Pogues eller McCall verdig å gjøre dette her med julesangen vår.
1: Ja.
0: For jeg tror at du og jeg kan være forholdsvis enige om at dette en av julesangene som vi setter pris på.
1: Ja, helt klart.
0: Ja.
1: I denne, og så Rebel Jesus og Tractors og
0: Oh, Holy Night ja. Og masse sånt. Men for øyeblikket, altså The Pogues.
1: Ja.
0: Og den skal spilles uten sladd fra begynnelse til slutt. Fint at du henger med på Nordfjord Nærradio I adventstida. Her kommer Fairytale of New York.

0: Ja, dette var da et forsøk på meg om å roe ned før avslutninga av julesendinga.
1: Ja,
0: Men jeg ser jo på kjøreplanen at det var egentlig litt fåfengt.
1: Ja, det...
0: Men det var i hvert fall et lite hvileskjær før vi nå drar opp tempoet igjen.
1: Det hopper og spretter i våre program, og her går det opp og ned, og for de som sovner nå, så våkner de ganske snart. Dette var Monica Zetterlund, som er død og begravet, sammen med Bill Evans, som er død
0: ikke sammen,
1: og
0: begravet. Ikke sammen, de tror de begravet for seg.
1: Det er det nok, det er det nok. Bill Evans spilte sin siste konsert i Molde i Norge.
0: Ja, teipet av den kongelige norske Rikskringkasting, en legendarisk konsert med Bill Evans trio, og ja, også høytidlig slettet av for evigheten av NRK.
1: Ikke verst, ikke verst. Vi tar av oss hatten for den.
0: Det gjør vi vel ikke, men...
1: Nei. Jeg var ikke på konserten, men jeg var i Molde.
0: Men jeg var på konsert med dette bandet her i sommer.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men dette er da et helt annet band, og ikke Bill Evans.
0: Nei, men jeg var på konsert med det bandet som kommer nå.
1: Ja.
0: Men det blir spilt snart, når vi får snakke oss ferdig mellom her.
1: Nei, ja, vi behøver ikke snakke oss ferdig, altså det er jo ren bonus nå, for nå er vi jo, vi har brukt opp
0: dette tiden. Dette er nå de sporer som er merket med stjerne.
1: Mm-hmm.
0: Bonustracks.
1: Det er det, tre bonustracks igjen på kveldens sending. Og det første.
0: Ja.
1: Går til din sommerkonsertopplevelse med Slay.
0: En av mine konserter.
1: Ja.
0: Egentlig så var det jo ikke Slay, det var liksom som flåing av en død hest. Det var en eller to som, en som spilte i originaloppsettingen, en som hadde kommet med etterpå.
1: Og hvem sang?
0: Han der med pasjeklippen som jeg aldri klarer å huske navnet på.
1: Noddy Holder?
0: Nei, Noddy Holder, han som synger, ikke det?
1: Jo,
0: ja.
1: jeg spurte om han var der, han som sang.
0: Nei, han, den store Slade-vokalisten, var ikke med i den Slade-oppsettingen jeg så.
1: Høres.
0: Men han der med...
1: Jeg husker ikke hva det heter.
0: Spesiell tannstilling og pasjeklipp, han var med. Det var morsomt å se han, men det var også alt.
1: Ja.
0: Men han spilte blant annet den her, selv om han var midt på sommeren.
1: Ikke verst.
0: Nei. Det var en ganske sprø opplevelse, egentlig.
1: Mm. Mm. Vi får dele den med lytterne.
0: Ja.
1: Nå kjører vi originaltapping og ikke din utvannede sommerversjon.
0: Ja.
1: Dette er vinterversjonen av Merry Christmas Everybody med Slade.

0: det spilles alt for lite vibrafon.
1: Ja, det gjør det. Nå har vi gjort det. Ja. På vår siste sending I 2008.
0: Ja.
1: Nå gjenstår det ikke så veldig mye annet enn å ønske dere god jul og spille bittelitt grann mer musikk. Det jo ikke mer enn 9-10 dager til dagene begynner å bli lengre nå.
0: Nei, det går mot lysa sida.
1: Det går mot et nytt solår.
0: Åh, hva er det? Optimist.
1: Ja,
0: positiv.
1: Vi det.
0: Ja.
1: Ja, snart så
0: skinn og solen.
1: Ventetiden over, og det blir bart I fjellet, og det går igjen.
0: Badesesong.
1: Ja, for alt fisk.
0: Fisk.
1: Fiske.
0: Ja, ja.
1: Fiske I fjellvann,
0: ja.
1: Rive av seg alt den har og hoppe ut I, nok så sikre på at ingen ser det. Dette jo livet. Mer enn å gå og vase I snøen på truger og sånt, det blir jo så svett og fæl av det. Og...
0: Ja.
1: Så snart går det mot dette. Et nytt solår.
0: Ja.
1: Ja. Og går det ikke verre enn vi har tenkt, så vi vel muligens tilbake med noen program neste år også.
0: Ja, og husk at det pakketid, og vi tar imot krisepakker.
1: Ja, det gjør vi. Så absolutt.
0: Store krisepakker.
1: Ja, gi så det svir.
0: Ja.
1: Det ikke noe å lure på.
0: Ikke det rart vi må si noe om de krisepakkene? For ganske kort tid siden så ble det sagt at... Nei, vi kan ikke gi 1 milliard ekstra til skolebygging, eller til å sørge for frisk luft på skolene og god toalett, fordi at det så inflasjonsdrivende.
1: Og husker du hvordan noen sleit for en eldre milliard for noen år siden?
0: Ja, og det var så vidt fordi det var ekstremt inflasjon. Priserne ville gå opp, renten ville gå I tak, og så videre og så videre. Men når bankene og notar, og jeg vet ikke hva, som har levt fett, de siste 10-15 år for 2 dårlige måneder de må ha kikepakke har ikke mer penger igjen
1: nei, dumt
0: nei. Stakka
1: når amerikansk bilindustri som har prøvd å motsette seg et hvert forsøk på å lage miljøvennlige biler holder på å
0: velte
1: så må man ha krisepakker
0: ja,
1: ja.
0: Uforståelig men krisepakke jo fint men mer enn sola tar imot om vi fortjener en krisepakke, det vet jeg ikke helt men vi tar gjerne imot en krisepakke
1: og etter dette programmet kan det godt hende vi trenger en krisepakke på miksebordet Arne Gjellestrand I studio, Trond Ove Sira
0: og Nils Ola Stilboll Strand
1: som ønsker dere alle en riktig god jul
0: kanskje skal begynne å kalle det for Stewball I stedet
1: nei, jeg tror kanskje ikke det badass
0: nei
1: Her kommer herren som plutselig I 1977 tok navnet Josef Islam etter en aldri så liten bråkonvertering til
0: Islam.
1: Antro,
0: no.
1: som før het Cat Stevens, og som opprinnelig vel Hvor den fyren ifra?
0: Jemen?
1: Nei.
0: Oman?
1: Nei, der øy. Som delt I to, som jeg nå ikke husker navnet.
0: Kypros,
1: han gresskypriot.
0: Det ikke delt I to, det bare grens. Den øy og ei øy, men det en grense som, del, som går en eller annen plass der.
1: Det går en rød strek over den øya.
0: Ja. Ok,
1: ja.
0: Men ikke delt, det ei øy.
1: På kartet mitt den delt med en rød strek. Jo da, jeg har sjekket dette akkurat nå på finn.no. Det en rød strek.
0: Er den delt altså?
1: Jeg tror det.
0: Helt nytt.
1: Ja.
0: Eller gammelt.
1: Der vokste
0: Cat. Da hørte vi I hvert fall på...
1: Der vokste Cat Stevens opp.
0: Og så ønsker vi alle oss kristenfjasingene, vi får en god jul, og alle de som bekjenner seg til islam får en riktig god id.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg vet ikke om det korrekt å si.
1: Det tror jeg.
0: Det var I hvert fall meint I aller beste mening.
1: Det var
0: til
1: det.
0: Alle.
1: Til alle fra oss.
0: Ja.
1: Morning has broken.

Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja du, jeg kom vel litt ut av hva vi skulle si mer om BR549 i sted.
1: Ja, vi ble vel litt heftet her, i alle fall jeg ble det, så det er jo greit. BR549 da, de var jo selvfølgelig da hovedartist på Norsk Countrytreff i fjor, som alle husker som var og fikk med seg deg.
0: Ja, det var det jeg ville frem til. Og så har vi den melodien som gikk nå da, Heaven Just Sin Away med The Candles. Altså The Candles, det er med et helt ukjent orkester. Jeg synes bare det var veldig fin musikk. Derfor så hvis det er noen som kan fortelle meg om The Candles, så kan jeg gjerne slå på tråden til meg. Det er noe Finn og han før det. Nei, Finn før det var det. Og fortelle meg om det. Det kan være litt interessant.
1: Jeg må si at jeg har aldri vært godt i det orkestret der, så jeg kan ikke gi deg noe som helst hjelpende hånd der. Men jeg skal være enig i at det var en veldig god, behagelig musikk. Mm. Og det var en nytelse å høre på.
0: Det er det, det er det. Og neste melodi, der har jo du funnet fram en skikkelig gammel traver.
1: Ja, altså, jeg hadde bare så lyst til å ha med Charlie Pride.
0: Ja, vet du, han er jo snart mosegrodd, han. Litt vel snart da, og så kjempehardt for å klare å så få han ut av, eller før han hamner opp i den her pleiesend, eller rullestol, eller hva det er, sånn. Han er jo begynt å bli gammel.
1: Han er begynt å bli gammel, ja, men likevel så er det noe med den karen der som, jeg tror det er oss country kjenner, elsker, da. Det er Charlie Pride, er Charlie Pride altså. Det er ikke så mye mer å si om det. Så jeg tror vi skal prøve Kisses Angel, Good Morning.

0: Charlie Pride er Charlie Pride. Og det er jo noen mål for folk som arbeider med kantemusikk og jobber imot. Kanskje vi kan få han her til ut før han kommer i rullator. Nei, det heter prekestol, ikke det, Kalle? Prekestol,
1: det er korrekt. Ja. Det har vært veldig artig, har vi kunnet fått presentert Charlie Pride på Norsk Kontoreffet. Det har det vært veldig
0: artig. En gang. 5, 10 år, 10 år, da er det vel begynt å være vanskelig.
1: Ja, jeg vil tro at da har vi begynt å komme så langt at da er vi ikke så veldig interessert i å reise så veldig.
0: Da kommer rullator.
1: Ja. Så jeg tror nok det at vi får se hva vi kan greie å få til, men dette der er veldig ute i det blå enda.
0: En ut av deg så trenger litt ekstra for å få lokke fram.
1: Norsk Kontoreff, de har jo da en internetside, og det er norskkontoreff.no.
0: Det er ikke punktum, det heter dot.
1: Ja, dot, ja. NO da. Du ser mer beveget i denne dataverdenen, ja. Så er det vel dot, NO, ja. Mm. Men Norsk Kontoreff, det skal altså være i ett ord.
0: Ja.
1: Og da kommer dere inn på hjemmesiden vår og får se litt både bilder og andre, både fra det som var i fjor og året før der og sånt, tenk. Så det er bare å stikke inn om og...
0: Ja, der finner dere også e-postadresse til Norsk Kontoreff, der dere kan, hvis dere har lyst, sende inn kommentarer, spørsmål, så videre og sånn også.
1: Ønske.
0: Ja, dere kan gå inn og se på bilder fra tidligere arrangement,
1: ja,
0: som ligger der. Der er linket til heimesidene til de aller fleste artisterne, eller de artisterne som har heimeside.
1: Det er korrekt, i hvert fall på deres på hovedscenen, så er det linket til i alle fall.
0: Ja, og... de har også som regel noen melodisnutter som de kjører på sine hjemmesider.
1: Det er helt riktig, ja.
0: Og ellers, som jeg ser på alle hjemmesider, der er det snakk om å få kjøpe både en og det andre med deres effekter og fanklubber og alt mulig. For det så er jeg spesielt interessert i det. Og jeg mener det at det stikker innom hjemmesiden til Norsk Kontoreff. Se på program, se på tidligere arrangement, kikk på artisterne, få litt historikk om deg, det er toppartister, de er veldig gode.
1: Jeg kan også si det at litt lengre ut i programmet i kveld, så kommer vi til å ta noen av artisterne igjen. Vi har hatt en presentasjon av artisterne på Norsk Kontoreff, men i kveld så kommer vi til å kjøre litt andre melodier, sånn at dere skal få se det at det er, eller få høre at det er litt annen type musikk og de kjører, og ikke bare den standard.
0: Ja, og samtidig så kommer det også til å ta med artister som har vært med på Norsk Kontoreff.
1: Korrekt.
0: For å vise liksom bredda, og vi kommer også til å ta artister som ikke har vært med.
1: Det er også, ja. Korrekt.
0: Der kom jeg over en dame som heter Lori Morgan. Litt oppadkommende, litt ukjent. Hun har solgt CD her i landet. Bra artist, vil jeg påstå. Og så falt det for en melodi der som heter 5 Minutes. Og det er utifra det at han som er ansvarlig for det tekniske, alt dette her bak scenen på Norsk Kontoreff, han får alltid et spørsmål, så sier han just 5 Minutes, sier han, og så er han og går der, og så fikser det mest. Og dermed så falt det for den melodien, den måtte ha med, fant jeg ut. Så da tar vi...
1: Kjenner jeg henne?
0: Ja, sannsynligvis. Vi tar Lori Morgan med 5 Minutes.

0: Ja, dette der var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Og det var jo en artist som han kommer fra USA. Og han, vi var jo i Fjæra Heia for 2 år siden her på han.
1: Stemmer.
0: Og så var teknikere ute.
1: Ja, han var båttur og

0: Veldig bra artist. Vært to år på rappen på Norsk Countrytreff. Og for å si det at jeg synes hun så faktisk da så bra at jeg kunne godt tenkt meg at hun kom tilbake en eller annen gang, men det teamet vil se.
1: Ja, nei, altså, Penny Gilly, hun bare, det en kjekke dame å arbeide med.
0: Ja.
1: Det helt sikkert, og hun
0: og,
1: veldig like til.
0: Og arbeide med, eller samarbeide med?
1: Samarbeide med, selvfølgelig. Ok,
0: ja, greit, altså, få rett opp det der, altså.
1: Så, jeg synes at hun veldig... Det var en normal person, rett og slett.
0: Ja, det høres greit ut. Skal vi gå over på hamburgensaren?
1: Det kan vi ta gjøre, ja. Vi kan gå over på...
0: Vent litt grann, dere. Melodien som Penny Gilly spilte, den heter A Mother's Love. Det glemte jeg å si.
1: Du glemte å si det.
0: Ja, fyr meg.
1: Det er godt at du følger med her. Nå har du passet på meg i kveld, og skal vel fortsette å gjøre det, regner jeg med. Så det er greit. Da skal vi gå over på Cato Sanden.
0: Ja.
1: Og det er jo da, som sagt, en bergenser.
0: Ja. Bert er nesten utlending, da.
1: Ja, han er nesten utlending. Det er så på grenser, så det går an å komme til utlending, altså. Ja. Det var noen gang de vi tok noe med, da. Ja. At han var nesten utlending.
0: Men det er jo så mye å si om han er det vel egentlig ikke. Folk kjenner jo til artisten.
1: Altså, Cato Sanden har jo reist rundt og vært på TV-skjermene titt og ofte, og det er jo ikke en nybegynner, men jeg synes det at nå i det senere tid så har han jo faktisk talt forandret litt av stilen sin.
0: Han har fått en oppblomstring.
1: Han har fått en oppblomstring, ja. Ja. Og det, spesielt de to siste platene, det synes jeg det er vært veldig bra. Så vi tar og prøver Old Moon.

0: One of You, Georg Strait. Det er en artist som ligger jo helt I toppen blant countryen. Og det jeg tar med hånda, skal ikke være med på norsk country, det ikke sånn å forstå, men derfor jeg tar med hånda, det at på Love Street, som vi nå skal spille etterpå, han skal da være med på norsk country-treff. Og han en av de som skriver en del, både melodier og tekster til
1: Gjørstøyt, ja.
0: Så de for så hadde jeg lyst til å ta disse to I at med hverandre, sånn at dere kan få høre at det litt andre som henger rundt sammen når du spiller, så det på Love Street, han altså en veldig stor låt- og melodiskriver, og han også en ganske stor artist.
1: Ja, la oss høre på artisten.
0: Da skal vi høre på artisten, ja. Og det same old me.

0: Ja, drinken en dreaming med Veilen. Dessverre så har han gått bort for noen måneder siden, og så han, karen der, han er nok på det evige jaktmarken nå, ja.
1: Ja, du får si så Hank Williams senior sa, you never get out of this life in life.
0: Mm.
1: Ja, og det hender vel med han.
0: Det gjorde nok helst.
1: Vi har en ny penartist.
0: Ja, en Taylor. Det har vi vel flest radiolytterne har vel hørt i et en Taylor. Og nå er hun også på Nordfjord Nær Radio.
1: Ja, og vi får si det sånn at det var noe litt... hun var jo på Farmen.
0: Ja, hun var med på Farmen, ja, på TV 2, ja.
1: Ja, ble veldig godt kjent der.
0: Det ble hun nok også, ja. Ja.
1: Men jeg vil påstå det at hun har god nok stemme og er dyktig nok artist til at hun hadde ikke hatt behov for å være på Farmen for å lære seg og, eller bli...
0: Kjendis, nei.
1: Nei.
0: Nei, helt sikkert, for dette blir nok en artist som vi kommer til å få høre mer til senere. Og faktisk alt, hun er også nordlæring. Hun kommer fra Lofoten.
1: Ja, ja, men det er ikke noe dårlig kvalitet, det.
0: Nei, men det viser seg at det er veldig mange av disse her countryartisterne våre som kommer opp, det kommer jo nordlæring ifra.
1: Ja, men så han drev opp i denne her Synjavinden og alt dette her, nei, Nordavinden og oppvokst på Mølje og greier og greier, så landsens folk.
0: Ja. Ann Taylor, hun er vel litt inspirert av Carlin Carter, Alan Jackson og veldig mange flere som hun vil titulere seg med, kan du si, så... Men alt dette her er veldig bra, og jeg synes du gjør en veldig god fasade på denne CD-en som jeg nå har sleppt. Så la oss ta og høre på det. Og det er plata med Hello, Goodbye.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

We Five og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og for det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: Seven A.
2: What number is this, Chip?
1: Seven A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre single, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singlen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han var nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Korda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det er helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP-en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det er Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles såg Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

til Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på single i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy-Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun Is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre.

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

Hollis og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Ellen Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerdeplass på topp 20 i 1967 når denne her singlen The Ellen Price Set og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk singel. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Din platte så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggil-liggil. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk To Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umiskjennelige JJKL der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører den. Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeidet litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, De Prairies, Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, det var Billy Cable med No Good Goodbye.
1: Ja. Det var ikke noe god farvel det, nei.
0: Nei, det var ikke det. Men Billy Cable, han er vel en artist som startet vel faktisk i 15-årsalderen.
1: Ja.
0: I Tennessee.
1: Ja.
0: Og det er vel en artist som har gått litt gjennom flere sjangerer.
1: Ja, det er klart det at med den oppveksten han hadde med en far som var baptistprest og musiker og mor som likte å spille ragtime, det er klart det at det møtte de for vilja.
0: Ja, så han var vel både inn om bluesen, han var vel inn om rocken, og så gikk han vel faktisk halvt tilbake til country igjen.
1: Ja, du vet at det er der det kommer, skjønner du. Jeg er ikke helt enig med Ho Gry Sørbø som introduserte oss i sted. De sa det at countrymusikk, og det høres vel bra ut. Men jeg er ikke helt enig med, for det at her er bare to sorter musikk. Nå er ikke alle så enige med meg da, men jeg mener det at her er to sorter musikk, og det er countrymusikken og alle andre musikken.
0: Ja, ok, den er grei. Vi venter vel å få en tilbakemelding på dette da.
1: Får sannsynligvis en protest eller noe sånt, men ok. For deg er det vel kanskje rocken, så er den ene sorten og alle den andre, og så videre og så videre og sånn. Men han var det også om sagt innom rock og blues. Eller blues og rock, ja, var det den rekkefølgen?
0: Det var den rekkefølgen, ja.
1: Han har jo også, jeg tror han er en forholdsvis ung artist. For han er ikke noe særlig kjent, men han har vært oppvarmingsband for Johnny Cash, Val Jennings blant annet.
0: For eksempel, ja.
1: Det er store.
0: Så det betyr jo det at han har jo litt å fare med da.
1: Han er ikke noe dårlig artist.
0: Neida.
1: Han kan i hvert fall tre greier på gitaren.
0: Ja, det er ikke alle som kan det.
1: Nei, det er ikke det. Tja. Jeg vet ikke om vi sier noe særlig mer om han.
0: Vi tar vel et annet og kjører en plate til, tenker
1: jeg. Ja, et norsk taus denne gangen her.

0: Liv Marit Vedvik med Sea Cruise.
1: Ja.
0: Hva sier vi om dine damer her da?
1: Dette er faktisk en dame som seiler en del på på bølgen etter Heidi Hauge. Litt sånn opplegg der. Heidi Hauge, hun har hva heter hun her andre da, hun, Ann Taylor,
0: Ann Taylor, ja.
1: Den kategorien der, hun selger bra, hun det svinger.
0: Ja, det viser at hun har selgt veldig godt rundt om på bensinstasjoner i år,
1: ja. Ja. Det er jo ikke en countrymusikk i den forstand.
0: Nei, jeg så jo litt over på plate, og det viser jo seg det at det er jo veldig mye, kan du si, ifra popmusikken, så de da har tatt, kan du si, inn og laget country, kan du si, av da.
1: Ja, jeg vil si det litt mer over i rockabilly.
0: For du har jo tross alt Rolling Stones-melodier og forskjellige ting som hun har med seg der, så...
1: Og det der vil jeg påstå er sånn her litt sånn rockabilly, Jerry Lewis inspirert, Carl Perkins inspirert.
0: Ja, det er det.
1: Hva skal vi si om hun er? Hun er 33 år gammel, hun er tannpleier. Geir Inge, hun er single. Det er en nydelig pen dame. Penne tennene, sier hun, pleier tennene. Sånn at Skien, en bra plass å ta seg en tur. To unger har hun, så du slipper å gjøre noe. Alt er ferdig produsert. Det er bare liksom sånn at du er klar over det. Tips. Tja. Så jeg får bare si det at ungkarl, de får være om seg. Det er bare en ting jeg erkjenner. Ja. Og kan jeg få mye god musikk at det med? For hun er tross alt ganske bra artist.
0: En dyktig artist, ja. Så det er klart. Det er det jo.
1: Det vil jeg påstå.
0: Ja da, da skal vi prøve oss litt videre i papirene våre her.
1: Ja, det er en ny, litt svingende raritet.
0: Det tar vi.
1: Yeah.